slika, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: Ne mogu si.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Lipanj 2026. godine.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Iz Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove u Belom stiže važan apel građanima, izletnicima i nautičarima. Upravo ovih dana počinje najosjetljivije razdoblje u životu ovogodišnjih mladunaca bjeloglavih supova, koji će uskoro prvi put poletjeti iz Kvarnerskih Litica. Stručnjaci upozoravaju da buka, približavanje plovilima ili zadržavanje u blizini gnjezdilišta mogu uznemiriti mlade ptice i dovesti do pada u more. Građani koji primijete bjeloglavog supa u moru pozivaju se da odmah nazovu broj 112 kako bi se organizirala pomoć. Bjeloglavi sup jedna je od najugroženijih i najvrijednijih ptičjih vrsta na području Kvarnera, a upravo će ovih dana mnogi mladunci prvi put raširiti krila iznad naših otoka. Ja sam Katarina Begić, a vi slušate Radio Jadranku.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: 92,8 MHz.
0: Slušate Radio Mali Lošinj.
2: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
5: Ako misliš na sladoled, znam.
4: Samo sladoled.

0: Ne samo sladoled, dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo, znači raj za djecu?
0: I za odrasle, festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj, a mama i tata?
0: Njih čeka Kvarner Expo, veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe?
0: Baš tako.
2: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
4: Ako misliš na sladoled, znam.
3: Samo sladoled?
4: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
3: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
4: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
3: Čekaj. A mama i tata?
4: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
3: Znači svi imaju nešto za sebe?
4: Baš tako.
5: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla, onda...
0: Od prvog dana do danas 30 godina najboljeg ritma.
8: Hey,

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro, ove nedjelje 21. lipnja, na prvi dan ljeta koje počinje u 10.24 po srednjoeuropskom vremenu. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
2: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Giorgia Meloni.
0: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica, Slavenka Drakulić.
2: Vrijeme danas bit će pretežno sunčano i vruće, uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi. O tehničkim detaljima u Švicarskoj razgovarat će američko i iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno pitanje postaje prekid izraelskih napada na Hezbollah u Libanonu, zbog čega je Iran opet zatvorio Hormuz. Braslav Bradić.
3: Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
4: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
3: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbollaha, te da će izraelska vojska ostati u južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od tobožnjeg prekida vatre u Libanonu je poginulo više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
5: Sigurno da nema prekida vatre, napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
3: Uz Libanon stradala je i Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Andrej Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike. A u Makarskoj im je odgovorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
6: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kad imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stalkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
7: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
2: Početak produljenog vikenda donio je velike gužve na cestama zbog turista koji su krenuli na more. A i rano jutro se dogodila prometna nesreća na autocesti između Perušića i Otočca na kolniku u smjeru Zagreba. Kod Marčane u Istri jučer se dogodio sudar dvaju automobila s tragičnim posljedicama. Nažalost, jedna osoba je poginula, dvije su teško ozlijeđene. Kirurg s pulske bolnice Matija Pripužić.
8: Jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unatoč pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na opservaciju kirurški odjel.
2: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka, a potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na riječni sprud na kojem se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić upozorava da se u ove vruće dane prije odlaska na kupanje treba voditi računa o svim opasnostima.
9: I uvijek nam mora biti na umu, moramo biti oprezni, pogotovo roditelji ne smiju puštati djecu same, uvijek mora biti neka odrasla osoba s njima, ne smije se konzumirati alkohol, ne smije se ići u vodu nakon, ne smije se skakati onako vruću vodu, uvijek se treba za to dobro pripremiti i najbolji su savjeti da čim veća grupa, kad se ide na takva kupališta, čim veća grupa ljudi, pogotovo starijih, ide i sa djecom i da se uvijek uspije spriječiti tragedija.
0: Počela je sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava uz besplatni prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar i športsko-ribolovna udruga Dunav, a svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
2: Osvježenje od vrućina Osjećani traže u obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš, posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Evo što o tome kažu Osjećani i njihov gradonačelnik Ivan Radić.
10: Pa s obzirom da smo jako dugo čekali, izvrsna je, stvarno je lijepo sve uređeno, moderno, suvremeno i mislim da je to Osijek zaslužio.
11: Prije svega ću popiti na hladno pivo za početak, a onda ćemo se baciti u hladnu vodu.
12: Kopika koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkome predsjedniku Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na sastanku na vrhu G7 fotografiraju zajedno. Također ju je optužio da ne podupire američke napore u sprječavanju Irana da nabavi nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničim izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga. Predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrotski najavio da će mu ga oduzeti. Najava oduzimanja odličja uslijedila je zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
0: Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje. Izvanredne mjere koje mogu trajati do 90 dana dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju cestovnih blokada koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke, kritični prema bolivijskoj vladi.
2: Na grčkom otoku Eubeji planuje veliki šumski požar. Stanovništvo je preventivno evakuirano jer su snažni vjetrovi usmjerili vatrenu stihiju prema stambenim područjima. U gašenju sudjeluje 120 vatrogasaca, 7 helikoptera i 8 zrakoplova. Bio je to pregled vijesti svijeta koje uredila Jelena Remer.
1: Jutarnja kronika.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Društvo hrvatskih književnika na svojoj izbornoj skupštini u Matici Hrvatskoj izabralo je Dinu Milinovića za novog predsjednika, a za dopredsjednike Mirka Čurića i Ivicu Matićevića. Na izbornoj skupštini izabrani su i članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, časnog suda i odbora fonda Miroslav Krleža.
0: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
2: 50. dani satire Fadila Hadžića ponudili su 11 predstava i raspravu o ulozi satire u današnjem društvu. Regionalni festival završio je sinoć u Zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuh dodjelom nagrada, a tamo je bila i Katarina Kolega.
13: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
14: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazalištom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono s čim se naša kuća i organizacija bavi.
13: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoje primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
15: Jako je tijek osjećaj.
13: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst. Publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
16: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
17: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
16: Meni je ovo prva nagrada na danima satire i jako sam sretan.
17: Na danima satire moram priznati sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
13: Za predstavu Moje pozorište Beograd Ateljea 212 Boris Liješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
2: Prvi je dan ljeta i svjetski je dan glazbe, univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. I Hrvatska se pridružila mnogim zemljama koje ga obilježavaju. Profesionalni i amaterski glazbenici besplatno će koncertima i scenskim programima na atraktivnim lokacijama biti dio bogatog programa. Branka Muvrin.
18: Kantautorica Darija Korić, umjetnica dubrovačkih korijena sa zagrebačkom adresom, jedna je od onih koji će muzicirati na ulicama našeg glavnog grada u programu slavljenja glazbe, što je temelj obilježavanja Svjetskog dana glazbe. Prvi se dan ljeta više od 40 desetljeća obilježava glazbom. Slučajni prolaznici, turisti, ali i oni koji dolaze s namjerom, moći će danas uživati u tim izvedbama nota zahvaljujući nekadašnjem francuskom ministru kulture Jacques Langu, koji je 1982. u Parizu potaknuo Fête de la Musique, Svjetski dan glazbe. Glavna ideja bila da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Danas se manifestacija održava u više od 100 zemalja svijeta i okuplja milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i prisutnost glazbe u javnom prostoru kod nas promiče Hrvatska glazbena unija. Povezat će velike gradske centre i manje lokalne zajednice u jedinstvenu proslavu. Svi glazbenici besplatno će nastupiti na svirkama od Zagreba, Splita, Pule, Šibenika, Rijeke, Zadra i Osijeka preko Labina, Delnica, Đakova, Lovrana, Voloskog, Novog Vinodolskog i mjesta na otoku Krku do Oroslavja. Više od 70 izvođača i sastava svirat će na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, plažama i drugim javnim prostorima kako bi sve generacije podsjetili na važnost glazbe u svakidašnjem životu.
2: Jutarnja kronika. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
2: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Meloni.
0: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica Slavenka Drakulić.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom.
13: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
19: Izvući ćemo pouke iz utakmice s Englezima i biti spremni za Panamu, kažu naši igrači, točnije jedan od zapaženijih aktera prvog susreta, sve važniji kotačić reprezentacije, neumorni Petar Sučić.
20: Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
19: Instrukcije o Panamcima igrači tek upijaju. Izbornik ih je ukorio zbog defenzivnog prekida i najavio povratak na četvorku u obrani, o čemu stoper Josip Šutalo kaže.
21: Što se tiče prekida, sigurno da nije bilo nešto najbolje u toj utakmici. Sigurno da ćemo poraditi na tim stvarima i svako od nas individualno treba preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou. To se tiče s četvorkom, igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
19: A stručni je stožer već odradio detaljnu analizu protivnika, o čemu je jučer zborio i pomoćnik izbornika Ivica Olić.
22: Radi se o jednoj ekipi koja sigurno, i uvidjeli smo to i protiv Gane, želi dominaciju, želi napasti, želi biti ta koja ima posjed, koja pravi prilike, međutim isto tako mi smo je dobro analizirali. Jedno mogu reći, sigurno od prve minute ćemo željeti mi ti koji ćemo uzeti posjed, koji ćemo biti dominantni i sa visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol i vjerujem, bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali, da je Hrvatska veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
19: Prije sutrašnjeg polaska u Toronto, vatrene čeka još nedjeljni trening u Aleksandrijskoj bazi u koju će se, nadamo se, vratiti vedrijeg raspoloženja. Nego poslije prvoga kola.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo.

0: minuti. U drugoj utakmici ove skupine Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0. Tako je Curaçao osvojio svoj prvi bod u debiju na svjetskim prvenstvima, unatoč tome što je Ekvador imao čak 27 udaraca na gol. U drugom kolu F skupine Nizozemska je uvjerljivo pobijedila Švedsku s 5-1. Po dva pogotka za Nizozemce postigli su Broby i Gakpo, te jedan Somerville, dok je Elanga samo ublažio poraz Švedske. Nizozemska sada ima 4 boda, Švedska 3. Drugu utakmicu ove skupine, ujedno tisućitu u povijesti svjetskih prvenstava, upravo igraju Tunis i Japan.
1: Sportski prilog pripremio Karlo Plazina.
2: Dobro jutro. Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije, Ulan Batoru.
3: Nakon ozljede i petog mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu u idući tjedan u Kini.
2: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pobijedili su Britance Keša i Glaspula i izborili finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. Za naslov će se boriti protiv finsko-britanskog para Heliovaara Peten. Na VTA turniru u Berlinu poraz prve tenisačice svijeta Bjeloruskinje Sabaljenke. U trećem i odlučujućem setu sa 6-0 bolja bila Amerikanka Pegula, kojoj će u finalu protivnica biti Čehinja Noskova. Posljednja šesta utakmica i treći poraz hrvatskih odbojkaša u ovogodišnjoj Europskoj ligi. S 3-0 u setovima bolja je bila Nizozemska. Istim su rezultatom odbojkašice izgubile od Slovenije i svoj nastup u Europskoj ligi također zaključile omjerom 3-3.
4: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, ponegdje samo ima umjerene naoblake u unutrašnjosti. Vjetar je većinom slab, podno velebita i na krajnjem jugu mjestimice puše umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočicu je bila 14, Gospić, Parko, Čabra i Plitvička jezera imali su 15, Slavonski Brod 16, Bednja, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Pazin i Zavižan 17, Krapina, Kutjevo i Varaždin 18, Gradište kod Županje, Karlovac, Križevci, Ogulin, Pula, Zračna Luka i Sljeme 19, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Sisak 20, Ploče i Šibenik 22, Bilogora, Makarska i Zadar 23, Hvar, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i u Senju 27 celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne i navečer u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer lokalno bura. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 30 do 35 celzijevi stupnjeva. I sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji prolazno mogu biti praćeni jakim vjetrom. Duž obale će sutra mjestimice puhati umjerena i jaka bura, osobito podno velebita, na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 celzijevi stupnjeva.
4: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Oglasi. Prvi program. Radio Lošinj.
7: Dobro jutro svima. Karlo zas ovog jutra, 7 sati i 21, skoro 2 su minute. Svjetski dan je glazbe i prvi dan ljeta dočekali smo i to. Nevjerojatno, ali da, 21.6. krasan dan nam je svanuo. Moja je najdraža umjetnost, profesija kojom se bavim je glazba i definitivno nema sretnijeg čovjeka danas od mene, valjda. A i mnogi ljubitelji ljeta su danas na svome, kakav vrlo.

Uči dan je stvarno uz ovaj datum, to je nevjerojatno. Nadam se da ste pod klimom uz kavu, a u gradu ne znam kako će biti, do kud ćemo doći danas, 35-6, ali uglavnom bit će pakleno i vruće. A za početak ovog sata, koja druga pjesma nego Animatori i Ljeto nam se vratilo, ljudi moji dragi. Dobro vam jutro, ostanite uz program našeg radija. Vi ste uz Radio Jadranku, Radio Lošinj, vaš ritam otoka.

0: Stubličjura i film. Šalju vam dobre vibracije sa Radio Jadranke. Dobro vam jutro, ako ste se sad uključili upravo sad. Ja sam Karlo, s vama ovog jutra, ove krasne, vruće nedelje.
1: Vrijeme i promet.
0: Jutros na Lošinju opet vruće i žuto upozorenje za visoku temperaturu i danas. Toplinski val, maksimalna temperatura iznad 33 stupnja, a za sutra čak narančasto upozorenje, majko sveta. Toplinski val i preko 35 stupnjeva. Sutra je praznik, ali će bome ugrijati još malo više. Danas vedro i sunčano, od sredine dana mjestimice prolazni porast na oblake koji može biti praćen pokojim pljuskom s grmljevinom. Puhać slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će krajem dana postupno okretati na buru i jačati. More malo do malo valovito, a što se tiče temperature mora, ona iznosi 25 stupnjeva, ovisno gdje se to mjeri. Vlažnost je na 70% i tlak zraka 1022 hektopaskala. Pogled na Hak, tamo je stanje za sada više manje u redu, nema nikakvih većih poteškoća. Promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pomorski promet također nema većih poteškoća. Ajmo mi svijet dalje, stiže Rokerica malo, Parni Valjak se pita kud idemo mi, dok Prljavo kazalište kaže sve je u redu. Ma sve je u redu. Kad si uz Radio Lošinj.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema i zobi dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 euro 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebes kosti 1 kg, 4 euro 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 euro 99. Za vaš dobar dan.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 euro. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Bok bok, plovimo kroz ovu paklenu nedjelju, a dočekali smo i prvi dan ljeta, odnosno kako bi se to nazvalo, ljetni solstici, odnosno dugodnevnica, inače dan s najviše dnevne svjetlosti u godini. Sunce danas doseže svoju najvišu točku na nebu, pa je pred nama najduži dan i najkraća noć u ovoj godini. Početak ljeta, kao zapravo, ne pada svake godine u isto vrijeme. Obično se to događa između 20. i 22. lipnja, ovisno o položaju Zemlje i Sunca, te usklađivanju kalendara sa astronomskim ciklusima. A prvi dan ljeta od davnina je imao posebno značenje, pa i do dana današnja. Do dana današnjeg se na razne načine slavi. A sudeći prema vremenskim prilikama, ljeto je stiglo i kalendarski i vremenski, uz puno sunca, visoke temperature i dane koji mame na odmor, kupanje i uživanje na otvorenom. Sad s ovim uživanjem na otvorenom, ne znam, ne bi se složio, baš ne uživam na otvorenom ovih dana. Čak što više, nije baš ugodno, baš je onako pre vruće. Kažem, sutra je i narančasto upozorenje, to je čak malo i jače nego danas. Dokle će ići, nemam pojma. Idemo mi svirati da se malo ovladimo. That's Samore.

0: it was our way.
1: Osam je sati.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Američko zapovjedništvo ističe pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac, te da se i dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. U međuvremenu je američki predsjednik Vance doputovao u Švicarsku na mirovne pregovore s Iranom, 4 dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja. Na pregovore su stigli predstavnici iranskog pregovaračkog tima. Sve napetiji odnosi između talijanske premijerke Meloni i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Počelo je nakon što Italija nije dopustila SAD-u korištenje svojih vojnih baza za rat protiv Irana. Zatim je talijanska premijerka kritizirala američkog predsjednika zbog njegovih napada na papu Lava XIV. Slijedila je Trumpova objava na društvenoj mreži kako ga je Meloni na sastanku G7 neprestano molila da se fotografiraju i on je pristao iz sažaljenja. Također ju je optužio da ne podupire američke napore u sprječavanju Irana da razvije nuklearno oružje. Meloni je oštro odgovorila Trumpu riječima kako su njegovi stalni i ničim izazvani napadi besmisleni, te da njezina popularnost nije njegova briga. Zatim je talijanski šef diplomacije otkazao dogovoreni posjet SAD-u. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrocki najavio da će mu ga oduzeti. Najava oduzimanja odličja slijedila je zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka. Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje. Izvanredne mjere koje mogu trajati do 90 dana dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju cestovnih blokada koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke kritični prema bolivijskoj vladi.
1: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
1: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Strijelci su bili raspoloženi u utakmicama 10. dana svjetskog nogometnog prvenstva. Postigli su 13 pogodaka više od 3 po utakmici. Nizozemska je pobijedila Švedsku 5-1, a Japan je bio bolji od Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. utakmici u povijesti svjetskih prvenstava. Na tablici skupine F vode Nizozemci i Japanci sa po 4 boda, Šveđani ih imaju 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova i izgleda za prolaz. Znatno neizvjesnije bile su utakmice u grupi E. Njemačka je preokrenula rezultat protiv Obale Bjelokosti i slavila s 2-1. Dvostruki je strijelac bio Denis Undav, koji je postao treći igrač s 3 postignuta pogotka na ovom prvenstvu nakon Lionela Messija i Jonathana Davida. U drugom dvoboju skupine Ekvador i Curaçao remizirali su bez pogodaka. Njemačka je tako osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini. U 2 odigrana kola ima maksimalnih 6 bodova. Na tablici slijede Obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. Naša će reprezentacija još danas trenirati u Aleksandriji, a sutra će otputovati u Toronto na utakmicu s Panamom. Branić Josip Šutalo uvjeren je da će naši igrači biti odgovorniji prigodom branjanja prekida nego u utakmici s Englezima.
4: Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
3: Utakmica Panama-Hrvatska igra se u noći sutorka na srijedu s početkom u 1 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, bura, prolazno i jak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Jelena Remer.
1: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
5: Dobro jutro. Mali Lošinj ovog je vikenda domaćin dviju velikih manifestacija koje su na Trg Republike Hrvatske privukle brojne posjetitelje. U tijeku su 19. sajam suvenira i autohtonih proizvoda Kvarner Expo te prvi festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Tijekom tri dana manifestacije predstavljaju se izlagači iz cijele Hrvatske, a posjetitelje očekuju degustacije, radionice, zabavni sadržaji i bogata ponuda domaćih proizvoda. Danas su na rasporedu radionice filcanja domaće creske vune i izrade melema od maslinovog ulja i naranče, dok će večernji program obilježiti predstava Famozni cirkus Marka Klauna u 19 sati, te koncert Eni i Vijeko Dar Lošinju od 21 sat. Organizatori pozivaju građane i goste da posjete manifestaciju i upoznaju bogatstvo otočnih okuca i tradicije. Na Lošinju je u tijeku i značajno sportsko događanje. Vaterpolski klub Lošinj domaćin je kvalifikacijskog turnira za Kup Hrvatske u uzrastu Nada. Natjecanje se održava u akvaparku Čikat, a uz domaću momčad nastupaju ekipe iz Zagreba, Rovinja, Siska i Osijeka. Iz kluba pozivaju sve ljubitelje sporta da podrže mlade vaterpoliste tijekom završnog dana natjecanja. Lošinjski muzej od sredine lipnja radi prema ljetnom rasporedu. Muzej Apoksiomena otvoren je od utorka do nedjelje od 9 do 22 sata, dok su Palača Frici i Kula u Velom Lošinju također prilagodile radno vrijeme ljetnoj sezoni. Posjetiteljima su dostupne i virtualne ture Osorski vremeplov, koje pružaju jedinstven pogled na bogatu povijest drevnog Osora. U galeriji Torač na otoku Unije otvorena je izložba U zagrljaju majke i mora. Izložba kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva donosi priču o majčinstvu, djetinjstvu i svakodnevnom životu otočnih zajednica Lošinjskog arhipelaga tijekom prve polovine 20. stoljeća. Posjetitelje mogu razgledati do 30. lipnja. Mjesni odbor Veli Lošinj podsjeća kako je ponovo započela pojačana kontrola parkiranja u pješačkoj zoni između hotela Punta i agencije Palma. U zoni je zabranjeno parkiranje vozila osim za potrebe dostave u predviđenim terminima. Građani, iznajmljivači i ugostitelji pozivaju se da o tome obavijeste svoje goste i poslovne partnere. Toliko za sada. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radio Jadran.
1: Vrijeme i promet.
6: U 8 sati i 8 minuta trenutna temperatura zraka je 26 stupnjeva. Vrlo toplo će danas biti, čuvaj se sunca, drž se hlada, molim te, već sada je žuto upozorenje na snazi koje će biti cijeli dan, a to je toplinski val koji svi znamo, maksimalna temperatura iznad 33 stupnja. Vedro i sunčano, od sredine dana mjestimice prolazni porast na oblake koji može biti praćen kišom te pokojim pljuskom s grmljavinom, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će okretati na buru i jačati. Visoki UV indeks je na broju 7, vlažnost 70%, tlak zraka 1022 hektopaskala, temperatura mora tamo gdje se sad trenutno mjeri visokih 25 stupnjeva, a na najduži dan u godini sunce nam je izašlo u 5.17, a zaći će tek u 20.50. Pogled na HAK. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pomorski promet također nema nikakvih poteškoća. 099 30 30 800 broj je koje možeš nazvati da nam pošalješ poruku, glasovnu poruku, sliku, bilo što, samo nam javi da mi možemo to javiti drugima. Ajmo mi svira dalje. Džiboni će reći jednu koja drži vodu, a to je da nije vrijeme od nedjelje za u poje poći. Stvarno nije, vjeruj mi. A Oliver Dagojević za nedjeljno jutro i tvoj ritam otoka već 30 godina zaslužen je radio Lošinj. Ja sam Karlo, ostani uz Olivera i ljubav i mala.

0: Radio Lošinj.
1: Svanula je nedelja, a Zagreb je zatvorio vrata Arene Zagreb. U petak i subotu Jakov Mladi, Jakov Jozinović, odradio je svoja prva dva koncerta u najvećoj dvorani Hrvatske. Društvene mreže i dalje su prepune videa, konfeta i raznih produkcijskih elemenata koje je koristio. Bilo je fantastično i onako na zavidnoj razini, što se kaže po naški. Bio je zbilja onako, uložili su u taj cijeli projekt zvan Jakov Jozinović dosta novca, dosta truda i Mali je odradio dve arene kao od šale. Jučer gošća, iznenađujuća gošća, Josipa Lisac. Prvu večer je mnoge iznenadio kad je na pozornicu Arene Zagreb kao gošća stigla najveća regionalna zvijezda koja je tu arenu punila 6 puta zaredom. Ona se zove Aleksandra Prijović, ako vam je ona onako poznata. Nije baš taj Melos svima znan, ali da je regionalna zvijezda, to moram potpisati. Međutim, sinoć potpuno jedna druga stvar. Josipa Lisac je izašla na pozornicu središnjeg centralnog stage-a Arene Zagreb i naravno publike to pljeskom i ovacijama pozdravila. Kažu duo koji nismo znali da trebamo. Uglavnom, još je friški album Ja za čuda letim, najtraženije mlade zvijezde u regiji Jakova Jozinovića. Kako se osjeća uz svu tu slavu, čućemo u nastavku, a i pjesmu Nećeš spavati. Pa nemoj spavati. Dobro jutro!
2: Mislim, apsolutno. Da sam birao kako da bude, ne bi mogao ovako dobro izabrati. Tako da se sve isplatilo i sve ove probe i mukotrpni rad za cijelu turneju koja tek kreće, ovo su stvarno se isplatili.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
3: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
4: Ako misliš na sladoled, znam.
3: Samo sladoled?
4: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
3: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
4: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
3: Čekaj. A mama i tata?
4: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
3: Znači svi imaju nešto za sebe.
4: Baš tako.
5: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla on.
5: Bok svima, 20 minuta do 9 sati. U 9 sati Obzori nade, kao i svake nedjelje, emisija. Nadam se da ste dobro pod klimom, kava u ruci, da plovite kroz ovu paklenu nedjelju, vruću. Kvarner Expo i Slatki Lošinj danas završavaju, ali danas nas čeka zanimljiv i bogat program. Sinoć su koncert odradili Eni Jurišić i Vjeko Ključarić, inače bračni par. Danas na rasporedu kreće od, malo mi je tu daleko, 9.30 do 13 sati radionica rada na Lončarskom kolu, koju možete pratiti, koju radi naš Čazo iz obrta Čarobnjak. A od 10 do 11 je radionica stvaranje unikatnog cvijeta filcanjem od domaće creske vune. Tu radi ekipa iz Rute Creske. Tu je i od 10 do 11 sati radionica izrade melema od maslinovog ulja i naranče. Od 18 do 20 sati tajna izgubljenog okusa, radionica za djecu. A od 18 do 21 program u povodu Svjetskog dana glazbe. Nastupit će plesne skupine Društva naša djeca, Mali Lošinj, učenika osnovne škole Marije Martinolića, zbora Vittorio Kraljeto, Lošinjske mažoretkinje, folklorno društvo Manfrina, Puhački orkestar Josip Kašman i koncert benda Ciplići. Sve se to održava na Trgu Republike Hrvatske. Krasno, pravi ljetni dan, odnosno prvi dan ljeta, vrijeme fantazija i naravno Svjetski dan glazbe. Ajmo svirati The Sun Killers i Superman.

hipnotiziran. Radio Lošin. 8:55 je. Idemo na obzore nade. Polusatna emisija, da, polusata će trajati. Još će nam stati u ovaj sat Andrea Bocelli, koji je preradio pjesmu Elvisa Preslija Can't Help Falling in Love. Dobro ti jutro, ostani uz nas.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Gospodin je jakost narodu svome, tvrđava spasa svom pomazaniku. Gospodin je spasi svoj narod, blagoslovi svoju baštinu, pasi ih i nosi do vijeka. Hvaljen Isus i Marija. Je pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Obzori nade, za koju za vas, koju priprema župa rođenja Blažene Djevice Marije iz Maloga Lošinja. Na radio valovima ste radio Jadranke iz Malog Lošinja. Ovako danas molimo u zbornoj molitvi Gospodine, daj da ti uvijek služimo sa strahom, poštovanjem i ljubavlju. Ti nikad ne kratiš svoga vodstva. Ti budi s nama koji si utemeljio u svojoj ljubavi. Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine. Tako moli danas psalmista. Ti, Gospodine, kuću gradiš, ne skrivaj lica svoga od nas. Božja riječ danas potiče i poziva, pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina, jer on izbavi dušu sirote iz ruke zlikovaca. Lijepa je ovo nedjelja danas, 12. nedjelja kroz godinu, spomendan svetog Alojzije Gonzage, svetog Aluidžija, zaštitnika mladiće, mladosti, čistoće, vrlog slugu Božega, miljenika Božega. Basil Hume, hodočasnik. Užas nas obuzima kad ne nalazimo izlaza iz mraka koji nas okružuje, kad ne vidimo svjetla. Užas je dijete očaja, ružno i okrutno. Mrak se povlači pred svjetlošću. Rođen je spasitelj sam, Krist Gospodin. Jer Bog je tako ljubio svijet, da je dao svoga sina jedinorođenca, da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni. Ne bojte se, nikad ne moramo biti sami. Svaki teret što ga nosimo i Krist nosi s nama. Daj mi svoj teret, veli, i bit će moj. Neće nam uvijek sasvim preuzeti teret, ali će nam ga pomoći nositi, pa će nam biti lakše. Budite s nama i ove nedjelje, poštovani slušatelji.

Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: ne bojte se ljudi, da ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za nočić, pa ipak nijedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle, vredniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznaću se i ja njegovim pred ocem koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim ocem koji je na nebesima.

Zahvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre. Evo ponovno smo zajedno na Dan Gospodnji, na nedjelju, 12. nedjelja kroz godinu. Nakon što je okupio 12 apostola, ohrabri, Gospodin ih želi ohrabriti prije nego ih pošalje na teren, na put, želi ih ohrabriti i kaže: ne bojte se. I to čak 3 puta kaže: ne bojte se, odite, ne bojte se, propovijedajte, navještajte. Ali ono što treba uzeti iz današnjega evanđelja posebno kao važno je da nije dovoljno biti snažan učenik, nije dovoljno biti snažan sam za sebe u vjeri, već Gospodin treba misionare, Gospodin treba ljude, muškarce i žene koji će širiti njegovu riječ. Ta njegova riječ, to evanđelje, mora izaći iz okvira nas, iz okvira crkve. Ne može se bazirati samo na onih 45 minuta koji ih provedem na misi, već moram izaći van, moram izaći na ulicu, u svoju svakodnevicu, u prostor moga posla, u prostor kafića, sportske dvorane, druženja. Ali da bi se to desilo, mora doći do promjene i u našim srcima. Mi moramo dozvoliti Gospodinu da i naše živote promijeni, da našu svakodnevicu On izmijeni. Evo, dozvolimo, braćo i sestre, Gospodinu da nas mijenja, da intervenira u naše živote, da bismo mi onda mogli, osnaženi njegovim duhom, biti njegovi misionari i misionarke na ovome svijetu.

0: Obzori nade.
1: Započelo je svjetsko prvenstvo, hrvatska igra. Zahvatila nas je euforija, pobjede, gubici, usponi, padovi. Evo, želio bih za ovu našu današnju emisiju istaknuti nekoliko misli koje kroz razne medije ovih dana, proteklih dana i mjeseci izrekao Zlatko Dalić, naš hrvatski izbornik. Objašnjava kako je prirodno da tijekom utakmice osjeća napetost, ali kao čovjek koji vodi momčad mora znati sačuvati stabilnost. Smatra da izbornik mora biti smiren jer upravo o njegovoj sabranosti često vise odluke koje donose u ključnim trenucima. Kaže, želi da moji igrači u meni vide mirnoću, stabilnost i da ja njima vjerujem. Kada se to primijeti, onda su i oni drugačiji. Ako čovjek koji ih vodi pokazuje nesigurnost, nemir i nervozu, to se prenese na teren. Zato je važno da osjećamo mirno i stabilno, jer bez toga nema dobrih odluka. I nastavlja dalje hrvatski izbornik Zlatko Dalić. Kaže da prije početka susreta zastane, pomoli se i zahvali na svemu što ima. U tim trenucima, ističe, pokušava prepustiti brige Bogu i učiniti najbolje što može. Kažem, dragi Bože, u tvoje ruke, kažem, dragi Bože, u tvoje ruke, a mi ćemo napraviti što možemo. Molim za uspjeh u

a nogomet kao i život traži ravnotežu. Prevelika uvjerenost u vlastitu nepobjedivost lako može završiti razočaranjem. Euforija nas često odnese u krivom smjeru. Pomislimo da smo najbolji, da nam nitko ništa ne može i onda dođe pad. Izbornik Dalić kaže da je takvu lekciju naučio kroz vlastito iskustvo i pogreške. Zato naglašava važnost poniznosti. Kad smo ponizni, mi vjerujemo u sebe i u svoj rad, ali nikada ne podcjenjujemo. Poštujemo protivnika i ljude oko sebe. Svjestan je kaže da u društvu postoje brojne podjele, ali vjeruje da sport i zajednički uspjesi mogu podsjetiti na ono što ljude povezuje. Važno je, ističe izbornik Zlatko Dalić, da znamo tko smo i za što živimo. Stalno govorim, nastavlja izbornik Dalić, da hrvatska reprezentacija, kao ja osobno, zastupamo vrijednosti hrvatskog naroda, tradiciju, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav i ponos. To je ono što mi trebamo dalje živjeti i ne smijemo od toga odustati. U vremenu kada su mediji često ispunjeni negativnim vijestima, smatra da je posebno važno vraćati se tim temeljima. Moramo se okrenuti sebi i vjeri i na taj način još više oplemeniti svoj život. Upravo zato njegova poruka hrvatskom narodu ostaje jednostavna. Ostanite uz hrvatsku reprezentaciju, da uz hrvatski sport činimo dobre stvari i okupljamo hrvatski narod u tom velikom zajedništvu. Zaključuje Zlatko Dalić, evo, u svom govoru i brojnim intervjuima ovih dana za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva.

0: Obzori nade.
1: Evo, poštovani slušatelji, za današnji dan, za ovu 12. nedjelju kroz godinu, poslušajmo nekoliko obavijesti. Zapravo, tjedan koji je pred nama, rekli bismo tako, redoviti je tjedan, bez nekih posebnih ekstra događanja, osim što nam dolazi, a nije to osim, blagdan, svetkovina, rođenja svetoga Ivana Krstitelja, rođenog, najvećeg rođenog od žene. Sveti Ivan Krstitelj slavi se u srijedu 24.6. na više mjesta na našim područjima, ovdje na našim otocima od Tramontane do Stivana, Punte Križe i Svetog brda Svetog Ivana iznad Velog Lošinja. Ovdje u Malom Lošinju u župnoj crkvi je misa navečer u 20 sati, a u crkvi Svetog Nikole ujutro u 8 sati. Za hodočasnike naše župe sveta misa je na brdu Sveti Ivan ujutro u 7 sati. Pa evo, tko može, lijepo bi bilo da pođe, da hoda, da pješačimo i slavimo Gospodina. Mjesec je lipanj posvećen srcu Isusovu. 20 minuta prije večernje svete mise molimo zlatnu krunicu. Nekad treba reći, nekad zaboravimo, ali evo, zna se, do daljnjega, nema razloga da ne. Četvrtkom je cjelodnevno klanjanje presvetom oltarskom sakramentu u našoj župnoj crkvi. Od jutarnje do večernje svete mise, pa lijepo priključite se, nađite svoj termin, odredite se, dođite i pohodimo našega spasitelja koji nam je sebe ostavio za hranu i za naše spasenje. Vi, dragi bolesnici, evo koji me slušate, slobodno nas nazovite. Kad goste gladni i žedni Kristovoga tijela i krvi, rado ćemo doći. Evo, ima vas i puno, neki umjeru, dolaze neki novi, možda ne znamo točno kome je najpotrebnije, ali evo, slobodno nas pozovite i rado ćemo doći. Pomognimo i svojim novčanim darovima našu župnu crkvu, da platimo račune njene obnove. Počela je klimatizacija, evo, možda bi bilo dobro koji novčić i više ubaciti, evo, za ono što je naše, za ono što je trajno i za ono što nam ostane. Svima hvala još jednom koji ste sudjelovali u proslavi mlade mise svećeničkog ređenja i brojnih lijepih liturgijskih događanja u mjesecu svibnju i lipnju, a posebno evo i posljednja proslava svetog Antona Padovanskoga. Svima želim lijepu, blagoslovljenu nedjelju, slavimo Gospodina, odmorimo se, budimo ljudi otvorenog srca, primajmo svoje goste, darujmo im svoju ljubav i pokažemo im da nosimo Krista u svome srcu.

0: Obzori nade
1: 92,8 MHz 8 MHz 8 MHz.
2: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Candy 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Candy 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
5: Vrijeme i promet.
6: Bok, bok. Karlo, s vama i dalje. Dobro jutro ili dobar dan. Ovisno kako vam protiče ova nedjelja. Protiče vrlo vruća i topla. Danas trenutačna temperatura zraka 28 stupnjeva, rast će do 33 plus. Pa sad, kako gdje. Vedro i sunčano do kraja dana, negdje će porasti na oblake popodne, pa možda neka kiša ili koji pljusak, ali mislim da to kod nas neće biti slučaj. Sljedećih dana još veća temperatura, sutra žuto, odnosno narančasto upozorenje za visoku temperaturu. Kako gledam, i utorak, i srijedu, i četvrtak, i petak, zapravo cijeli ovaj tjedan će biti maksimalac do 35 stupnjeva, čovječe. Što se cestovnog prometa tiče, vrlo je stanje mirno, WhatsApp zvonio nije, ništa niste javili, promet je srednje gust, ali to je u smjeru mora. Također smjena gostiju, pa i na trajektima bi se moglo zagužvat, provjeri sve prije nego što putuješ. Pomorski promet za sad nema poteškoća. Vidimo svirati dalje, u nastavku je Nina sa Čarobnim jutrom.
5: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-3600-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema i zobi dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 euro 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 euro 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 euro 99. Za vaš dobar dan. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Radio Lošinj.

Ovo je tvoj Rica Motoka, ja sam Karlo, dobar vam dan, kako smo? Nadam se da ste u hladu, ako ne morate, da niste na ovoj sunjari odvratnoj. Čekali smo ljeto, čekali smo i dočekali prvi dan ljeta, međutim ove vrućine su nesnosne. Preporuke su od 10 do 5, malo smanjiti izlaske na sunce, ali to je gotovo nemoguće sa svim tim događanjima koja su na našem otoku, pa i Slatki Lošinj koji danas traje, Kvarner Expo. Vrlo zanimljivih sadržaja ima od ranog jutra, ali dobro, valjda pod onim kućicama možda ipak malo se sakriš od tog sunca, pa i nije tako loše. Mi nemamo puno kalkulacija, peglamo uz dobru glazbu i borimo se protiv vrućina, hidriramo se, planiramo što ćemo sutra za praznik. Nema ponedjeljka, onog glupog ponedjeljka, nego nam tjedan kreće od utorka, tako da to nije loše. Ide Nevista i Grašo Petar, pa onda i Frank Sinatra i Kutla i Martin Kosovec i Matija Cvek, Lelekice, Dukero. Biće tu puno dobre glazbe, na tebi je samo da pojačaš i uživaš.

0: Vrijeme i promet.
1: Pristajem i dalje, ali ne na ovu temperaturu. Sutra su dva upozorenja. Novi update je došao za moguću grmljavinsku oluju, a to uvijek se desi nakon toplinskog vala. Onda se mora poškropiti malo. Mjestimice mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u Istri i na širem kvarnerskom području. Vjerojatnost grmljavine 50%, znači 6-7, 50%, 50-50, vidit ćemo. Narančasto upozorenje za visoku temperaturu, to od ovih dana je bila žuta upozorenja, evo sad sutra je narančasto, dakle šale nema, preko 35 stupnjeva ide temperatura, kuhanje ono, ozbiljno. A danas žuto upozorenje, kao što znamo, također iznimno visoke temperature, more se ubrzano zagrijava na 24,5, skoro 25 stupnjeva je na ovoj mjernoj postaji i zapravo je to već jako ugodno. Biometeorološka prognoza, srednja, nije baš najbolje kada ovako previše grije, na nama to isto ne paše, ali ostale stvari su u redu, kao i cestovni i pomorski promet, WhatsApp, koza liven šuti, očito sve štima na našem otoku, priljev je pojačan na većini cesta u smjeru mora, svi na more, ajmo na more, a u pomorskom prometu poteškoća nema. Javi nešto na 099 30 30 800, barem kako si, ako već iz prometa nemaš problema. Atlas je sljedeća pjesma, vodi nas Martin Kosovec. Slavo.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo, veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe.
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
3: Radio Lošinj.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla. On.
0: Radio Lošin.
3: A ovo je Kaoma. Prvi dan ljeta mora zvučiti ovako nekako. A i temperatura mora izgledati ovako. Baš je prvi dan ljeta. A tu je i sjajna glazba cijeli dan koju tu biram ja. Na svjetski dan glazbe. BG's u nastavku i How Deep Is Your Love. Rick Astley kažu Never Gonna Give You Up. A ovo je već spomenuta Lambada.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan. Završni je dan manifestacija Kvarner Expo i Slatki Lošinj, koje su tijekom vikenda privukle veliki broj posjetitelja u Mali Lošinj. Program se nastavlja tijekom cijelog dana, a uz radionice i prezentacije večeras će publiku zabavljati predstava Famozni cirkus Marka Klauna te koncert Eni i Vjeko Dar Lošinju. Posebnu pozornost i dalje privlači Slatka ruta, koja povezuje lošinjske slastičarnice i ugostiteljske objekte s festivalskim slasticama inspiriranima otočnim okusima. U Lošinjskom muzeju otvorena je nova gostujuća izložba pod nazivom Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. Posjetiteljima je predstavljeno 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja nastalog između 1. i 4. stoljeća. Među izložcima se nalazi i vrijedan nalaz iz Osora, otkriven tijekom arheoloških istraživanja 2022. Izložba ostaje otvorena do kraja kolovoza. Na susjednom otoku Cresu u Martinščici, muzej Andrija Linardić novu sezonu otvorio je izložbom Brodarstvo i brodogradnja Martinščice. Postav donosi pregled bogate pomorske tradicije mjesta i bit će dostupan posjetiteljima tijekom cijele ljetne sezone. Sportske vijesti donose završnicu kvalifikacijskog turnira za Kup Hrvatske u vaterpolu za uzrast Nada. Natjecanje se održava u Aquaparku Čikat, a mladi lošinjski vaterpolisti danas zaključuju vikend ispunjen zanimljivim utakmicama i sportskim druženjem. Podsjećamo i kako su svi muzejski prostori Lošinjskog muzeja prešli na ljetno radno vrijeme, te su tijekom turističke sezone otvoreni u produženim terminima za posjetitelje. Društvo Naša djeca Mali Lošinj i Mala likovna akademija Vivoda i ove godine organiziraju popularne ljetne likovne radionice namijenjene djeci predškolske i školske dobi. Radionice će se održavati od 23. do 27. lipnja u prostoru ispod gradske knjižnice u Malom Lošinju, a ove se godine organiziraju već četvrti put za redom. Kroz 5 dana druženja, stvaranja i učenja, djeca će imati priliku upoznati različite likovne tehnike, razvijati maštu i kreativnost, te kroz igru i umjetnost upoznati djela i živote poznatih svjetskih umjetnika. Organizatori ističu kako su svi potrebni materijali za rad osigurani, pa je potrebno ponijeti samo udobnu odjeću, dobro raspoloženje i želju za stvaranjem. Prijave i dodatne informacije mogu se dobiti kod organizatora, a broj mjesta je ograničen. Ljeto u Malom Lošinju tako će i ove godine započeti u znaku kreativnosti, boja i dječje mašte. Bile su to vijesti u podne. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Jadran.
0: Vrijeme i promet.
2: Sve više manje isto kao i proteklog sata. 31 stupanj trenutno na našim gradom prži zvizdan, rekli bi 12 sati i 3 su minute. Još će to rasti, kažu prognostičari, do 33 plus 33, a to je sve u znaku žutog upozorenja cijeli dan na snazi. Vedro je sunčano danas, od sredine dana mjestimice porast na oblake koji može biti praćen kišom te pokojim pljuskom s grmljavinom, a puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo balovito. Sjajna zapravo slika, sunčana, međutim presunčana za mnoge. More se ubrzano grije, to je jedini plus, međutim jako je vruće, jako je sparno, čuvajte se, pogotovo sad ne bi trebali baš na sunce ako ne trebate. Hak, sve klizi, nije zvonio WhatsApp, promet je srednje gust i pojačan u smjeru mora te u priobalju, a vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pomorski promet nema poteškoća. To bi bilo to, dragi moji.
0: 92.8 Radio Lošinj.
2: I malo po malo dogegali smo se do 12 sati i podne je otkucalo. Tu ću se ja zahvaliti za ovo nedjeljno jutro. Sretan svima dan glazbe, kolegama glazbenicima i svima koji se tako osjećaju, svi koji slave glazbu, a znam da vas je mnogo. Bez glazbe ništa, bez glazbe radija vjerojatno ne bi bilo. Ok, bilo bi tu informacija, ali što da sad samo mi pričamo, a nema ovog bita ispod i da nas tako nekako neopisivo vodi taj, ta glazba koja uopće ne znamo kako nam to tako radi u dušu, ali to prostranstvo možda i ne moramo otkriti, bitno da nam radi nešto. Također i otvorili smo vrata ljetu. Ljeto je danas i službeno krenulo u 10 sati i 30 i koju minutu. Pa eto, ljeto, dobrodošlo nam ljeto, neka je dugo i toplo, mada baš ne želimo da bude ovako pretoplo. Ja bi potpisao 28 stupnjeva ono prije tjedan dana, kad je bilo prihvatljivo. Ovo više no. Dragi moji, ostanite uz program našeg radija. Sutra se ne čujemo ujutro na Lošinju, inače termin od 7.30 u ponedjeljkom moj. A sutra je praznik, malo smo se nešto mijenjali, tako da će Igor zasjesti za miksu. Utorak također se ne čujemo, znači u srijedu se čujemo. Može? Može. Ostanite mi zdravi, veseli, hidrirani, pogotovo namazani najjačim SPF-om i nek vam je ugodna ova nedjelja. Sretan dan glazbe, posjetite danas trg, bit će od 18-19 sati, vrlo veselo, mnoge naše kulturne udruge spremile su svoje točke i na kraju koncert Ciplića. Biće to jedan lijepi dan na trgu, baš onako ljeto, prvi dan ljeta, dan glazbe i neka živi život. Ovo je Man at Work, ja sam Karlo, do srijede, pusa bok, ostani uz nas i pusa bok.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Radio Lošinj.

0: ljudi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo, znači raj za djecu?
0: I za odrasle, festival slastica i sladoleda Slatki Lošin.
1: Čekaj, a mama i tata?
0: Njih čeka Kvarner Expo, veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe?
0: Baš tako.
2: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
3: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla

0: vjetrice
1: u vjetrovima glazbenog sjećanja. Jedan slušatelj pitao me da li mogu pustiti pjesmu Neka živim kako živim, koju je pjevao Davor Radolfi. Davora Radolfi imao sam prije 20 godina, bio u studiju i normalno ja i Davor smo zajedno odpjevali ovu pjesmu. Kako je ispalo, glas je bio malo drugačiji, sentimentalan, romantičan. Uostalom poslušajte. I nadam se da sam odmah na početku emisije ispunila želju slušatelja koji pamti to naše pjevanje davno.
2: You ready?
1: Okay.

0: Ovo je stara dobra glazba.
1: I bila je to pjesma koja je pjevana zajedno sa Radolfijem. Punih 20 godina je prošlo tada, a mi nastavljamo dalje. Sjećate se filma Prljavi pajes i Dirty Dance i onaj Johnny Mambo.

pjesmu koju svi rado vole poslušati. Pa je tako bilo puno upita za ovu pjesmu. Ja kažem, nemam problema. Stavit ćemo La Palomo i to je jedan snimak iz 1959. godine u kubanskom stilu.

Sigurno se svi vi sjećate filma Doručak u Tiffany, u kojem je igrala proslavljena Audrey Hepburn. Danas ćemo poslušati Orkestar Enterprise koji svira ovu pjesmu Tea for Two ili Čaj za dvoje u jednom ča-ča-ča stilu.

I vi ste u emisiji Vjetrova glazbenog sjećanja. Sad prelazimo na tango. Jedna pjesma koja se zove One Last Dance, to je argentinski tango.

0: But my heart kept turning.
1: Ne znam da li ste romantični, da li ste sentimentalni ili kako to već ide, ali sad ćemo poslušati jedan romantični španjolski bolero iz 60. godine, a pjesma se zove Noches de Sevilla.

0: Evo, bilo je tanga za sve one koji su to poželjeli danas. Bez romantike nema ništa, slažete se sa mnom. Jedna romantična španjolska pjesma iz 60-ih godina, a zove se Amor Antiguo.
1: La calle duele

I za kraj ove emisije poslušajte pjesmu koja se zove Milena, žena čija ljepota zaustavlja vrijeme. To je tiha talijanska pjaca, toplo mediteransko svjetlo i pogled koji nitko ne može zaboraviti. Ova pjesma djeluje kao zaboravljeni trenutak iz starog filma iz 60-ih, gdje je ljubav tiha, tajanstvena i duboko proživljena. Zamislite večer u Italiji, kamene ulice koje sjaje u zalasku sunca i ženu u koju se svi potajno zaljubljuju.

0: To je melem za dušu.
1: Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
2: Glazba za dušu.
3: Radio Lošinj.
4: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
5: Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027. U prvi razred glazbenog odjela upisuje se 2 učenika za temeljni predmet klavir, 3 učenika za temeljni predmet flaute, 3 učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave traju od 18. do 25. lipnja ove godine. Kandidati za upis popunjavaju prijavnicu za audiciju koja je objavljena na mrežnoj stranici škole, a popunjena i potpisana šalje se elektroničkom poštom na e-mail adresu tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili se predaje neposredno u tajništvo, najkasnije do 13 sati dana 25. lipnja ove godine. Audicija će se održati dana 26. lipnja u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture. Rezultati audicije bit će objavljeni dana 29. lipnja na mrežnoj stranici škole. Upisi će biti 30. lipnja u učionici glazbene kulture u vremenu od 9 sati 30 minuta do 10 sati 30 minuta. Ostale informacije o natječaju i upisima objavljene su na mrežnoj stranici škole.
4: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
3: Radio Lošinj.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grappolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema iz Zobi Dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Radio Lošinj.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i trek bicikle. Dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
6: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe.
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com. Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21. 6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema iz Zobi Dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan.
4: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28 eura 90. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13 eura 90. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
0: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Nostromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

תקציבי נדלן. Znam bio sam lud, ali više nemam kud, zato molim te.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan. U Malom Lošinju danas završavaju dvije velike manifestacije koje su tijekom vikenda privukle brojne domaće i strane posjetitelje. Na Trgu Republike Hrvatske održavaju se Kvarner Expo te prvi festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Posjetitelji tijekom dana mogu sudjelovati u radionicama, upoznati proizvođače autohtonih proizvoda iz različitih dijelova Hrvatske, te kušati brojne slastice i sladolede inspirirane otočnim okusima. Posebnu pozornost privlači takozvana slatka ruta, koja povezuje lošinjske slastičarnice, restorane i ugostiteljske objekte uključene u festivalski program. Večeras se program nastavlja predstavom Famozni cirkus Marka Klauna, koja počinje u 19 sati, dok je za 21 sat najavljen koncert Eni i Vjeko Dar Lošinju. Organizatori ističu zadovoljstvo velikim odazivom posjetitelja tijekom sva tri dana manifestacije. Na sportskim terenima Akvaparka Čikat danas završava kvalifikacijski turnir za Kup Hrvatske u vaterpolu za uzrast Nada. Mladi sportaši iz Lošinja, Zagreba, Rovinja, Siska i Osijeka tijekom vikenda odmjeravali su snage u nizu zanimljivih utakmica. Iz vaterpolo kluba Lošinj zahvaljuju publici na podršci te ističu kako će otok i ove godine biti domaćin brojnih sportskih događanja. Podsjetimo i kako Lošinjski muzej tijekom ljetnih mjeseci radi prema produženom radnom vremenu. Posjetiteljima su dostupni muzej Apoksiomena, palača Frici, kula u Velom Lošinju te arheološka zbirka Osor, kao i popularne virtualne ture Osorski vremeplov. U galeriji Torač na Unijama otvorena je izložba U zagrljaju majke i mora, koja kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva donosi priču o životu otočnih zajednica Lošinjskog arhipelaga. Izložba ostaje otvorena do 30. lipnja. Bile su to vijesti Radija Jadranke u 17 sati. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite i dalje uz nas.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 17 do 21 na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

Gospodin je jakost narodu svome, tvrđava spasa svom pomazaniku. Gospodin je spasi svoj narod, blagoslovi svoju baštinu, pasi ih i nosi do vijeka. Hvaljen Isus i Marija. Je pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Obzori nade, za koju za vas, koju priprema župa rođenja blažene djevice Marije iz Maloga Lošinja. Na radio valovima ste radio Jadranke iz Malog Lošinja. Ovako danas molimo u zbornoj molitvi Gospodine, daj da ti uvijek služimo sa strahom, poštovanjem i ljubavlju. Ti nikad ne kratiš svoga vodstva. Ti budi s nama koji si utemeljio u svojoj ljubavi. Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine. Tako moli danas psalmista. Ti, Gospodine, kuću gradiš, ne skrivaj lica svoga od nas. Božja riječ danas potiče i poziva, pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina, jer on izbavi dušu sirote iz ruke zlikovaca. Lijepa je ovo nedjelja danas, 12. nedjelja kroz godinu, spomendan svetog Alojzije Gonzage, svetog Aluidžija, zaštitnika mladiće, mladosti, čistoće, vrlog slugu Božjega, miljenika Božjega. Basil Hume, hodočasnik. Užas nas obuzima kad ne nalazimo izlaza iz mraka koji nas okružuje, kad ne vidimo svjetla. Užas je dijete očaja, ružno i okrutno. Mrak se povlači pred svjetlošću. Rođen je spasitelj sam, Krist Gospodin. Jer Bog je tako ljubio svijet, da je dao svoga sina jedinorođenca, da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni. Ne bojte se, nikad ne moramo biti sami. Svaki teret što ga nosimo i Krist nosi s nama. Daj mi svoj teret, veli, i bit će moj. Neće nam uvijek sasvim preuzeti teret, ali će nam ga pomoći nositi, pa će nam biti lakše. Budite s nama i ove nedjelje, poštovani slušatelji.

Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: ne bojte se ljudi, da ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić, pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle, vredniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznaću se i ja njegovim pred Ocem koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem koji je na nebesima.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, evo ponovno smo zajedno na Dan Gospodnji, na nedjelju, 12. nedjelja kroz godinu. Nakon što je okupio 12 apostola, ohrabri, Gospodin ih želi ohrabriti prije nego ih pošalje na teren, na put, želi ih ohrabriti i kaže: ne bojte se. I to čak 3 puta kaže: ne bojte se, odite, ne bojte se, propovijedajte, navještajte. Ali ono što treba uzeti iz današnjega evanđelja posebno kao važno je da nije dovoljno biti snažan učenik, nije dovoljno biti snažan sam za sebe u vjeri, već Gospodin treba misionare, Gospodin treba ljude, muškarce i žene koji će širiti njegovu riječ. Ta njegova riječ, to evanđelje, mora izaći iz okvira nas, iz okvira crkve. Ne može se bazirati samo na onih 45 minuta kojih provedem na misi, već moram izaći van, moram izaći na ulicu, u svoju svakodnevicu, u prostor moga posla, u prostor kafića, sportske dvorane, druženja. Ali da bi se to desilo, mora doći do promjene i u našim srcima. Mi moramo dozvoliti Gospodinu da i naše živote promijeni, da našu svakodnevicu On izmijeni. Evo, dozvolimo, braćo i sestre, Gospodinu da nas mijenja, da intervenira u naše živote, da bismo mi onda mogli, osnaženi njegovim duhom, biti njegovi misionari i misionarke na ovome svijetu.

0: Obzori nade.
1: Započelo je svjetsko prvenstvo, Hrvatska igra. Zahvatila nas je euforija, pobjede, gubici, usponi, padovi. Evo, želio bih za ovu našu današnju emisiju istaknuti nekoliko misli koje kroz razne medije ovih dana, proteklih dana i mjeseci izrekao Zlatko Dalić, naš hrvatski izbornik. Objašnjava kako je prirodno da tijekom utakmice osjeća napetost, ali kao čovjek koji vodi momčad mora znati sačuvati stabilnost. Smatra da izbornik mora biti smiren jer upravo o njegovoj sabranosti često vise odluke koje donose u ključnim trenucima. Kaže, želi da moji igrači u meni vide mirnoću, stabilnost i da ja njima vjerujem. Kada se to primijeti, onda su i oni drugačiji. Ako čovjek koji ih vodi pokazuje nesigurnost, nemir i nervozu, to se prenese na teren. Zato je važno da osjećamo mirno i stabilno, jer bez toga nema dobrih odluka. I nastavlja dalje hrvatski izbornik Zlatko Dalić. Kaže da prije početka susreta zastane, pomoli se i zahvali na svemu što ima. U tim trenucima, ističe, pokušava prepustiti brige Bogu i učiniti najbolje što može. Kažem, dragi Bože, u tvoje ruke, a mi ćemo napraviti što možemo. Molim za uspjeh u poslu, mir, da ostanem sabran i da ne donosim nagle odluke. I nastavlja hrvatski izbornik Zlatko Dalić. Najviše zahvaljujem, jer sam Bogu zahvalan na svemu što sam do sada napravio, posebno na svojoj obitelji. Ističe Zlatko Dalić kako i euforija i tragedija mogu čovjeka odvesti u krajnost, a nogomet kao i život traži ravnotežu. Prevelika uvjerenost u vlastitu nepobjedivost lako može završiti razočaranjem. Euforija nas često odnese u krivom smjeru. Pomislimo da smo najbolji, da nam nitko ništa ne može i onda dođe pad. Izbornik Dalić kaže da je takvu lekciju naučio kroz vlastito iskustvo i pogreške. Zato naglašava važnost poniznosti. Kad smo ponizni, mi vjerujemo u sebe i u svoj rad, ali nikada ne podcjenjujemo. Poštujemo protivnika i ljude oko sebe. Svjestan je, kaže, da u društvu postoje brojne podjele, ali vjeruje da sport i zajednički uspjesi mogu podsjetiti na ono što ljude povezuje. Važno je, ističe izbornik Zlatko Dalić, da znamo tko smo i za što živimo. Stalno govorim, nastavlja izbornik Dalić, da hrvatska reprezentacija, kao ja osobno, zastupamo vrijednosti hrvatskog naroda, tradiciju, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav i ponos. To je ono što mi trebamo dalje živjeti i ne smijemo od toga odustati. U vremenu kada su mediji često ispunjeni negativnim vijestima, smatra da je posebno važno vraćati se tim temeljima. Moramo se okrenuti sebi i vjeri i na taj način još više oplemeniti svoj život. Upravo zato njegova poruka hrvatskom narodu ostaje jednostavna. Ostanite uz hrvatsku reprezentaciju, da uz hrvatski sport činimo dobre stvari i okupljamo hrvatski narod u tom velikom zajedništvu. Zaključuje Zlatko Dalić, evo, u svom govoru i brojnim intervjuima ovih dana za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva.

0: Obzori nade.
1: Evo, poštovani slušatelji, za današnji dan, za ovu 12. nedjelju kroz godinu, poslušajmo nekoliko obavijesti. Zapravo, tjedan koji je pred nama, rekli bismo tako, redoviti je tjedan, bez nekih posebnih ekstra događanja, osim što nam dolazi, a nije to osim, blagdan, svetkovina, rođenja svetoga Ivana Krstitelja, rođenog, najvećeg rođenog od žene. Sveti Ivan Krstitelj slavi se u srijedu 24.6. na više mjesta na našim područjima, ovdje na našim otocima, od Tramontane do Stivana, Punte Križe i Svetog brda Svetog Ivana iznad Velog Lošinja. Ovdje u Malom Lošinju u župnoj crkvi je misa navečer u 20 sati, a u crkvi Svetog Nikole ujutro u 8 sati. Za hodočasnike naše župe sveta misa je na brdu Sveti Ivan ujutro u 7 sati. Pa evo, tko može, lijepo bi bilo da pođe, da hoda, da pješačimo i slavimo Gospodina. Mjesec je lipanj posvećen srcu Isusovu. 20 minuta prije večernje svete mise molimo zlatnu krunicu. Nekad treba reći, nekad zaboravimo, ali evo, zna se, do daljnjega, nema razloga da ne. Četvrtkom je cjelodnevno klanjanje presvetom oltarskom sakramentu u našoj župnoj crkvi. Od jutarnje do večernje svete mise, pa lijepo priključite se, nađite svoj termin, odredite se, dođite i pohodimo našega spasitelja koji nam je sebe ostavio za hranu i za naše spasenje. Vi, dragi bolesnici, evo koji me slušate, slobodno nas nazovite. Kad god ste gladni i željni Kristovoga tijela i krvi, rado ćemo doći. Evo, ima vas i puno, neki umiru, dolaze neki novi, možda ne znamo točno kome je najpotrebnije, ali evo, slobodno nas pozovite i rado ćemo doći. Pomognimo i svojim novčanim darovima našu župnu crkvu, da platimo račune njene obnove. Počela je klimatizacija, evo, možda bi bilo dobro koji novčić i više ubaciti, evo, za ono što je naše, za ono što je trajno i za ono što nam ostane. Svima hvala još jednom koji ste sudjelovali u proslavi mlade mise svećeničkog ređenja i brojnih lijepih liturgijskih događanja u mjesecu svibnju i lipnju, a posebno evo i posljednja proslava svetog Antona Padovanskoga. Svima želim lijepu, blagoslovljenu nedjelju, slavimo Gospodina, odmorimo se, budimo ljudi otvorenog srca, primajmo svoje goste, darujmo im svoju ljubav i pokažemo im da nosimo Krista u svome srcu.

0: Obzori nade.
1: Čuli ste reprizu.
2: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
2: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: sad. A man like you could be so late.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027. U prvi razred glazbenog odjela upisuje se 2 učenika za temeljni predmet klavir, 3 učenika za temeljni predmet flaute, 3 učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave traju od 18. do 25. lipnja ove godine. Kandidati za upis popunjavaju prijavnicu za audiciju koja je objavljena na mrežnoj stranici škole, a popunjena i potpisana šalje se elektroničkom poštom na e-mail adresu tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili se predaje neposredno u tajništvo, najkasnije do 13 sati dana 25. lipnja ove godine. Audicija će se održati dana 26. lipnja u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture. Rezultati audicije bit će objavljeni dana 29. lipnja na mrežnoj stranici škole. Upisi će biti 30. lipnja u učionici glazbene kulture u vremenu od 9 sati 30 minuta do 10 sati 30 minuta. Ostale informacije o natječaju i upisima objavljene su na mrežnoj stranici škole.
0: Pun pogodak.

0: Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.
1: Radio Lošinj.

0: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla bla bla.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.
3: Diga sam se kasno, a nisam ti, a znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu, kad ću je opet vidit? Disidina skalina, ispred banke, liv. A isto moram učiniti barem džir. A možda je sinja, ako ne, šta ima vez? A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote, a vidi...

0: I sreća. Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti, ovo eno, ide ja doma. Hvala šta u oče, no. Ležim sam, kapas. Šta kapas? Gore u pasa.
1: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Dobar dan. U Malom Lošinju danas završavaju dvije velike manifestacije koje su tijekom vikenda privukle brojne domaće i strane posjetitelje. Na Trgu Republike Hrvatske održavaju se Kvarner Expo te prvi festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Posjetitelji tijekom dana mogu sudjelovati u radionicama, upoznati proizvođače autohtonih proizvoda iz različitih dijelova Hrvatske, te kušati brojne slastice i sladolede inspirirane otočnim okusima. Posebnu pozornost privlači takozvana slatka ruta, koja povezuje lošinjske slastičarnice, restorane i ugostiteljske objekte uključene u festivalski program. Večeras se program nastavlja predstavom Famozni cirkus Marka Klauna, koja počinje u 19 sati, dok je za 21 sat najavljen koncert Eni i Vjeko Dar Lošinju. Organizatori ističu zadovoljstvo velikim odazivom posjetitelja tijekom sva tri dana manifestacije. Na sportskim terenima Akvaparka Čikat danas završava kvalifikacijski turnir za Kup Hrvatske u vaterpolu za uzrast Nada. Mladi sportaši iz Lošinja, Zagreba, Rovinja, Siska i Osijeka tijekom vikenda odmjeravali su snage u nizu zanimljivih utakmica. Iz vaterpolo kluba Lošinj zahvaljuju publici na podršci te ističu kako će otok i ove godine biti domaćin brojnih sportskih događanja. Podsjetimo i kako Lošinjski muzej tijekom ljetnih mjeseci radi prema produženom radnom vremenu. Posjetiteljima su dostupni muzej Apoksiomena, palača Frici, kula u Velom Lošinju te arheološka zbirka Osor, kao i popularne virtualne ture Osorski vremeplov. U galeriji Torač na Unijama otvorena je izložba U zagrljaju majke i mora, koja kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva donosi priču o životu otočnih zajednica Lošinjskog arhipelaga. Izložba ostaje otvorena do 30. lipnja. Bile su to vijesti Radija Jadranke u 17 sati. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite i dalje uz nas.
1: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 17 do 21 na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna između 30 i 35 stupnjeva. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema i zobi dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Gnjoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan.
5: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
6: Sviraj dalje.
7: Radio Lošinj.

get on it.

0: Ovo je super i sad za kraj najjače.
1: Još jedan.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobrodošli u našu informativnu emisiju. U Malom Lošinju privodi se kraju završni dan manifestacija Kvarner Expo i festivala slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Tijekom proteklog vikenda Trg Republike Hrvatske bio je središte okupljanja brojnih izlagača, obrtnika, proizvođača i posjetitelja koji su imali priliku upoznati autohtone proizvode, otočne okuse i bogatu ponudu hrvatskih suvenira. Večerašnji program upravo započinje predstavom famozni cirkus Marka Klauna, dok će od 21 sat na glavnoj festivalskoj pozornici biti održan koncert Eni i Vjeko Dar Lošinju. Posjetitelji do kraja večeri još uvijek mogu sudjelovati u festivalskoj nagradnoj igri prikupljanjem pečata u slatkoj putovnici. Lošinjski muzej tijekom ljeta posjetiteljima nudi bogat program i više aktualnih izložbi. Posebno zanimanje izaziva gostujuća izložba Rimsko zlatno prstenje iz Fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu, na kojoj je predstavljeno 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća. Među izložcima se nalazi i vrijedan nalaz iz Osora, pronađen tijekom arheoloških istraživanja prije nekoliko godina. Na Unijama je otvorena izložba U zagrljaju majke i mora, posvećena životu otočnih zajednica i obiteljskim pričama Lošinjskog arhipelaga, dok je na Cresu u Martišnici nova sezona muzeja Andrija Linardić započela izložbom o brodarstvu i brodogradnji mjesta. Iz mjesnog odbora Veli Lošinj ponovo podsjećaju kako je na snazi pojačana kontrola parkiranja u pješačkoj zoni između hotela Punta i agencije Palma. Vozači se pozivaju na poštivanje prometnog režima kako bi se izbjegle kazne i omogućilo nesmetano kretanje pješaka tijekom turističke sezone. Društvo Naša djeca Mali Lošinj i Mala likovna akademija Vivoda i ove godine organiziraju popularne ljetne likovne radionice namijenjene djeci predškolske i školske dobi. Radionice će se održavati od 23. do 27. lipnja u prostoru ispod gradske knjižnice u Malom Lošinju, a ove se godine organiziraju već četvrti put za redom. Kroz 5 dana druženja, stvaranja i učenja, djeca će imati priliku upoznati različite likovne tehnike, razvijati maštu i kreativnost, te kroz igru i umjetnost upoznati djela i živote poznatih svjetskih umjetnika. Organizatori ističu kako su svi potrebni materijali za rad osigurani, pa je potrebno ponijeti samo udobnu odjeću, dobro raspoloženje i želju za stvaranjem. Prijave i dodatne informacije mogu se dobiti kod organizatora, a broj mjesta je ograničen. Ljeto u Malom Lošinju tako će i ove godine započeti u znaku kreativnosti, boja i dječje mašte. S time zaključujemo pregled najvažnijih otočnih događanja. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Jadranke.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
0: Slušaš Radio Lošinj.

love. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobrodošli u našu informativnu emisiju. U Malom Lošinju privodi se kraju završni dan manifestacija Kvarner Expo i festivala slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Tijekom proteklog vikenda Trg Republike Hrvatske bio je središte okupljanja brojnih izlagača, obrtnika, proizvođača i posjetitelja koji su imali priliku upoznati autohtone proizvode, otočne okuse i bogatu ponudu hrvatskih suvenira. Večerašnji program upravo započinje predstavom famozni cirkus Marka Klauna, dok će od 21 sat na glavnoj festivalskoj pozornici biti održan koncert Eni i Vjeko Dar Lošinju. Posjetitelji do kraja večeri još uvijek mogu sudjelovati u festivalskoj nagradnoj igri prikupljanjem pečata u slatkoj putovnici. Lošinjski muzej tijekom ljeta posjetiteljima nudi bogat program i više aktualnih izložbi. Posebno zanimanje izaziva gostujuća izložba Rimsko zlatno prstenje iz Fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu, na kojoj je predstavljeno 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća. Među izložcima se nalazi i vrijedan nalaz iz Osora, pronađen tijekom arheoloških istraživanja prije nekoliko godina. Na Unijama je otvorena izložba U zagrljaju majke i mora, posvećena životu otočnih zajednica i obiteljskim pričama Lošinjskog arhipelaga, dok je na Cresu u Martišnici nova sezona muzeja Andrija Linardić započela izložbom o brodarstvu i brodogradnji mjesta. Iz mjesnog odbora Veli Lošinj ponovo podsjećaju kako je na snazi pojačana kontrola parkiranja u pješačkoj zoni između hotela Punta i agencije Palma. Vozači se pozivaju na poštivanje prometnog režima kako bi se izbjegle kazne i omogućilo nesmetano kretanje pješaka tijekom turističke sezone. Društvo Naša djeca Mali Lošinj i Mala likovna akademija Vivoda i ove godine organiziraju popularne ljetne likovne radionice namijenjene djeci predškolske i školske dobi. Radionice će se održavati od 23. do 27. lipnja u prostoru ispod gradske knjižnice u Malom Lošinju, a ove se godine organiziraju već četvrti put za redom. Kroz 5 dana druženja, stvaranja i učenja, djeca će imati priliku upoznati različite likovne tehnike, razvijati maštu i kreativnost, te kroz igru i umjetnost upoznati djela i živote poznatih svjetskih umjetnika. Organizatori ističu kako su svi potrebni materijali za rad osigurani, pa je potrebno ponijeti samo udobnu odjeću, dobro raspoloženje i želju za stvaranjem. Prijave i dodatne informacije mogu se dobiti kod organizatora, a broj mjesta je ograničen. Ljeto u Malom Lošinju tako će i ove godine započeti u znaku kreativnosti, boja i dječje mašte. S time zaključujemo pregled najvažnijih otočnih događanja. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Jadranke.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 17 do 21 na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
0: Svire dalje.

0: na tebe.
1: Slušaš Radio Lošinj.

wisdom it whispers no, this will be the last. And the wind

nježne uglasobit ćemo izgovor, da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano,